Počúva sa najgulejmite radio hitové v Plovdivné speciálui 4 Steady Swimsy Mr. Know It All, ktorú predí sedmicu na nr. 7. Katra FM Top 40 prodlžáva s parčetu na pozície 6. Tazi sedmica tuk zastávať Kyugo i Danti Minsky skačejky z dve na gore. Sledva Heaven On Your Mind. When you